nam jom na mentire da ho wa pe bia na toto en ti aje wan sam se he na kenya di ebedi po ani enya bi di manam